pad. Die spore van my lewe was lank al reeds bepaal. Elke tree vertel 'n ou verhaal. Elke afdraai paadjie sien ek

Just remember, Lord, I'm human. And sometimes we forget.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Romeine 10, daar vanaf vers 13 sê die woord van die Here. Hy sê want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou wil ek jou net vat na vers 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons is besig om af te sluit wanneer ons die vraag vra, Christus het opgestaan, wat nou? En ek wil die vraag vanmôre vra, hoe klink jou voetstappe? Hoe klink jou voetstappe? Nou, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar dat iemand se voetstappe, jy kan somme hoor wie dit is sonder dat jy hulle gesien het. Aan die wyse waarop hulle of die geklank van hulle skoene op die teëls of op die plankvloer, kan jy sommer eien wie's die persoon wat aankom sonder dat jy daai persoon sien. En dit kan of jou ma wees of jou pa of selfs een van die kinders, maar jy kan aan die manier waarop hulle naderkom en die geklank van hulle voete op daardie teel of plank, kan jy sommer eien wie is dit wat naderkom sonder dat jy hulle sien. En dan gebeur een van twee goed. Jy kan of bly word, of jy kan bang word. En ek en jy moet vanmôre die vraag antwoord, hoe klink ons voetstappe? Hoe klink ons voetstappe? Nou, ek en jy kan weet, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar nou vra die uit die vraag, hoe kan hulle hom aanroep dan in wie hulle nie geglo het nie? En dan vers 17 sê, geloof kom dus uit die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. En as ons teruggaan na vers 14, toe sê, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En dit beteken, wat hulle moet hoor is die woord van God. Nee, hulle moet die woord van God kan hoor en daardie woord moet kom uit iemand wat daardie woord preek. En ek en jy moet die mense wees wat daardie woord gaan verkondig. Hy sê, hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hy preek sonder dat hy gestuur word? En ek en jy het 'n opdrag. Ek en jy het 'n opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit word die groot opdrag genoem. Daai groot opdrag is myne en joune en dit beteken ek en jy word die draers van die goeie nuus. En ek wil dit sê, jou getuienis is altyd die beste evangelie. Jou getuienis van hoe jy Jesus ontmoet het, hoe jy dan uiteindelik by die sterwe en die begrafnis en die opstanding van die Here Jesus uitgekom het, dit bly altyd die beste evangelie, dit bly die beste nuus. Saam met dit, hoe die Here vir jou voorsien het, hoe die Here jou genees het, hoe die Here vir jou gebede beantwoord het, al daardie dinge is wat ander mense moet hoor sodat hulle ook kan glo, sodat hulle ook kan bely en sodat hulle ook die naam van die Here kan aanroep en gered kan word. Maar die Here soek vanmôre manne en vroue wat bereid is om te gaan, bereid is om te loop, en dit is wat die Engels praat van go, die Afrikaans praat van gaan. Dan beteken as jy gaan, dan beteken dit jou voetstappe moet gehoor word. Jou voetstappe moet gehoor word. En dan beteken dit, hoe klink jou voetstappe vanmôre? Hoe klink dit wanneer jy aankom? Hoe klink dit wanneer jy opdaag? Hoe klink dit wanneer ek en jy in 'n gesprek kom?
nê, dat ek en jy sal oorloop van die Here en sal oorloop van geloof in God en dat ek en jy die draers van hoop sal wees, die draers van geloof sal wees, dat ek en jy ander mense sal bemoedig en versterk en sal seën en dat dit nie net ons voetstappe aangenaam sal wees nie, maar dat ons lippe 'n aangename woord sal verkondig, aangename nuus sal bring, goeie nuus sal bring, evangelie sal bring. En ek en jy moet kan weet dat dit wat jy het om te gee, as jy 'n kind van God is, het jy so baie om te gee. Daar's iemand wat vanmôre moet hoor, daar's iemand wat jou voetstappe moet hoor, daar's iemand wat die goeie nuus moet hoor, daar's iemand wat vanmôre moet kan hoor wat het God vir jou gedoen. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek bid vir mense wie se voete aangenaam klink. Bid Here dat mense sal kan sê, lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, vir die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ek wil bid Here dat ons voetstappe aangename voetstappe sal wees, dat ons voetstappe geëien sal word en Here dat die nuus wat ons oordra so mooi, so wonderlik sal wees, geloof sal wek en dat mense kan glo, dat hulle kan bely, dat hulle die Here kan aanroep en dat hulle gered kan word en dat U naam vereer kan word. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom.
1: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag,

0: hulle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en alle natuurrampe, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. In die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie? Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnote swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God.

0: En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N mens is bestem om net eenmal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
1: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: 吗？
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Toe sy disippels om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disippels met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was so al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkryd, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisis te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

O, is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyd nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.